אני רוצה להגיד שזה נגמר נחשי הפחד מקיפים את הצוואר ממשיכה לגלגל את הסלע איזה אר אני קלף במשחק לא שלי אני יצור סופי